0: پاکستان کے امن ریلی کے دوران خودکش حملے میں 14 افراد ہلاک ہو گئے اور احمد آباد نے گلاسکو میں اختتامی تقریب کے دوران 2030 دولت مشترکہ کھیلوں کی میزبانی کے حقوق باضابطہ طور پر حاصل کیے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کل نئی دلی میں نشہ مکت یووا وکست بھارت سنکلپ ابھیان خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ وکست بھارت بننے کے لیے بنیادی طور پر ضروری ہے کہ ملک کے نوجوانوں کو جسمانی
1: ادو آکاشوانی رائے چور ایف ایم کیندر ایگا کیلنا ویویدھ کلاویدروگڑا دھنگڑلی وچن گائن کاریکرم ونو
2: ಹಲವು ಕಡೆಗೆ ಹರಿದ ಮನವ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ವಚನಕಾರರು ಜಕ್ಕಣಯ್ಯ ರಾಗ್ ಮಿಶ್ರ ಶಿವರಂಜಿನಿ ತಾಳ ದಾದ್ರಾ ಗಾಯಕರು ಕಿರಣ್ ಹಾನ್ಗಲ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ರಫೀಕ್ ಖಾನ್